Dancing in the Moonlight. Før det, så er det popdronning Madonna, Express Yourself og ABBA med Knowing Me, Knowing You. Vi fortsætter med de gode toner her i form af Duran Duran. Is there something I should know? Come on.

0: Free Body Dance Check på Radio Alfa. Alle kommer til at danse til Blå Sol Festival her i Randers. Vi sender direkte, det gør vi fra 10 til 15.
1: Radio Alfa. Direkte fra Blå Sol i Randers.

0: 42 med Peter Gabriel og 31 og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs for Billy Ocean, 39, 38, Princess. I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler, 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. I love Bizarre, Michelle Iver, 35. 34, nyhed, Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico, 86, og Peter Gabriel, 31, med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30. Gonna get tough.

0: Let you know you're one of my kind.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.